Shalom bagi kita semua. Salam persekutuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada seluruh kehidupan umat Tuhan, dimanapun saudara boleh mengikuti siaran ini dan boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Nya, kita boleh kembali menikmati kesempatan dari Tuhan untuk boleh datang.